0: Hura tharu ni bitharla makumeli ni mitala mitanu na shishe sa woshi shiro vani chuna huni nemera hui no pia nyo ano monakela. Monakela. Sikura 30 minutos kina haru chika mwa mitala vakansa muholo mwawe ni holo rimiteku hiasa woshelo. Na uriya nikano so kapeli kuroa Bankuni.
1: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
1: Ntamwene na miwa okwele ya muni. Rwa ouriyanele ikano sa okuha nu kapele la ikoro wa mbanku or mupuelo wa ebanku ya Mosambiki ulaleri waka mahiku utene lukuluku yela akwasa kwasa naruha ni wupu shirakani so tene nilonchaa huveriva sumana muteko yolo na laleri wato araji wakina mpiria ipoma ikina nilo chelo so tene wawerea ombolo ele waya interneti www.rm.co.mz Wirianan. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha. Isumana ya metikal. Tiwapama o upo shalane we ni hakumola lera miahasa hu na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enaviri hambanku wa Mosambiki na ari banku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, a weri ya woru hani, wawe muthuwela pamene we akala alipo nanara mrema. Nto, nivoluela mahamukina, yola wa ikorowa sa humetikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mukina. Wuri ya nani. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu kwelaka owolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kilienti akwelaka okano tunavaiye konta awe mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene na halu we wateli maria na najuwao. Yala anre lukuluku tilukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manera okapelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, olelo naruha masu ananloko. Wamakoha koha ahunarua ahunairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta awe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarua nakoha achu ya athuwenle anapadela yokalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wa na achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Henko ni uriane.
0: Wi olelo ni pachere. Tokwena mminruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu. Olelo ni yoko ha. Ikukwa iha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekwanta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa winu suwele. Mahileken leene ala miwahu ana nloko. Yaki nle mchaka nwaya nwaya wa wii eye ebanku ya chamenlaya o ahunlaya wa ekonta. Ni iku kwa sinhe avekiwaya wa wii ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na nyumo suwela iku kwa sinhuliwa no ikonta obanku.
3: Ah, kuna suwela.
0: Tisive.
3: Bayi, Luigi, declaration de rendement.
0: Mahakla mchaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha au banku.
3: Kwa kihake la hea.
0: Mwaya wo.
3: Nga kwa mwaya.
0: Majitukun tisinha, sinchuni antoa na shedi.
3: Kisweni.
4: Shaula na emili.
0: Tu mwosuela iku kwa simhuliwa no ikonta mbanku.
4: Ako fuwela. E biljeti, e declaration pairuni. Nuwiti.
0: Vahileken leani mohakela michaka nwaya wanyo wawi mwye o banku wawi mwachi njitu iku kwa sinha.
4: Ko yao so, nkikelewo.
0: Mas mohakela.
4: Kohakela.
5: harkan shishon julia ko suela
0: ba hile ken le mo hakila michaka waya wanyu mbe kakawa wiye mo hakile o banku machincha iku kwa sinho
5: hoy ka konve wakela
1: tihi hona malaya mtekwa hola wopachira wesumana ela mwaha hu machangara na kwelea mochu aya kambanku ohula ekontawe narmano ichaniwa na sito kwene ya wa mabanku ni we arehi rina mparakanela na kumana omelo.
6: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
7: Radio Mosambique, Zambésia.
8: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makume lima kina kumatana raru mweru wa setembru. Eaka ekonto masana matanu na raru makumatana shini kina kutanu. Akwa loiris pastoris. Ole asanse makando batusa esisaun ya luma. Loi pastoris. Ari dotoru akimika mwayaka ekonto masana matrona shima kumashini gina kutawunararu bava nilukuluku ya vakane vindayavo ano wili hiwa wa mpacho wa wakala mulipa aya olapelaka mulaboratorio ni mumakalo apirisori laures asansi ye makalo olapela ikinako achunaka wereria sinhe ahusendiye mwayaka gina kuvindayavo asasa makalelo a ineneruso hiena sakimika acheriraka wui apatuse ichuisiani saya wala pela ana nloko mwayaka ikinako nari makacha mihomwaya sana vira wiyaka imohamoha eake konto masana matonararu makumashe migina kutonararu pastors ahita amihiwa ayaka o Dijon sinto kupiriso rafizika yaka ikina kupilivi nrevo nlocha eaka emohanere E konto masana matona raru tama sheshe miyaka ikinako. Pirisor akimika mumakupa a Estarmurgi. Vavale asensi yoto husira wikinako aisuwela mwe disiplina ya biolojia. Yari elukuluku yeyo arempiyevo sorepa a chue nizina na shabiu. Yachuna otapula makalo wa jereria so hiena. Asasa kama kalu mreche.

0: na chira so buria so hiena hiena awi asas makalelo awi sinto kwa lo akunya lo chelaya organismu mikroskopikus elukulu kwa ni ye yo ahasa asa weriria maso hapa la pili ache ndendriye wawe kavishereke mwesipiritale. Ohia musisi na mreche wa nduma los pastors ahasa sama kaluto awona mireche misiani sintoko bishu daseda ni makalu a kolera dashgalinyesh ano patu sato karbunkulu ni asasa makalilo wawe alenye sintoko mreche wa hewa lapeliwa mwesipiritale. Ni huku nena mweri yolato yake konto masana matano na shima kuma tanu na pili akwa Gamal Abdel Nasser presidenti ailapu ya Egyptu. Gamal Abdel Nasser arimotropa a Egyptu ola ahusiwe mwa Real Academia Militar yaka ekonto masana matano na shima kuma runu tanu na araru vavale aisura nyigo ni anna ailapu ikinako ni loche of siage livre. Mayala ya hasa sa makalilo o hiena hiena wawi ekiratilito omwene o kwipi wa Faruki o pachera mwene ariwe Egyptu. Ola avaririwe wawi mitoko so hiena na hiena so Egyptu heji hapama avirirwe kama kupa Israel yake konto masana matona she makuma she ntanararu pahiru mwayake konto masana matona she makuma tanu nikina kushie sa heche chilo so tsene evolueliwa avishiwa omwene ano wela vo Gamal Abdel Nasser ninlocha ola aruno makalu masiani mwayaka ekonto masana matano na shema kuma tanu nikina kutanu elapo yele eno kiratiliwa ni achu o hiena hiena ipartidu so tsene ino vishiwa wo sihin lapeliwa nari omwene hiwari wo tanliwa ni nloko. Gamal Abdel Nasser ahasa sama kaluwa wii rekerere asintokweno hiena hiena na vetuyola anajijimihiwa sintoko mwenea ilapo sanera rusavati anowelihiwa anowechijiwa mwilapo so hiena hiena. Nasser ahasa sama kaluwa wii mweyaka makumeli agiratenli yomwene ahasa sama kaluwa chenyira ipolitika ni mitoko so lapa ni nikurnu maha achiwe ni zina na pan arabista asasi ya makalwa we Egyptu avluele ni kumanyere ni ilapuso Syria. Enenelo tokuene yari wa mwenola wari makalwa oche kula pama ni makalwa amuhiche wa Suez ya varejaya wa ekoju ya Suez ea kekonto masana matronashe wa kumatani gina kutanu wa muha wa kulela wa sote sene sarisa atropa ilapu ya Fransa ni Inglaterra mwa ilapu ya pili toko ene ya virelele makalilo aekojo ya nawili ya ilapu ya vati vavale tu ya sansa ya makalilo wa wii ilapu sa North Americano wa Amerika omoko ni yo Sovietiko ya sasi makalilo atropa ya Fransa ni yo Britaniko ya sasi wa makalilo awuranya ilapu sa Egypt. Olelo ni upushendreni mwaserie ni hiku na lelo miteko ipariwe ni los pastor ole asanse makalo patusa esi sao ya nduma akwile mahiku makumeli ni wakana kwa matanu na araru mweru wa setembro yake konto masana matanu na araru makuma tanu na sheni gina kutanu ni ofirihua ni hiku nokwa mwayaka e konto masana matanu na sheni makuma tanu na pili amuholi ailapo ya Egyptu Gamal Abdel Nasser. So repe ripi ni dalila mikidadi sita pulu ni sala kanyo ni miwa mil karta konsi sao.
1: Na wiriana sereye ni huku sinina.

0: othelana monthelana maetshwene ke ntshuna a kobeka e re e mogarue yo a nna mwene ga anono mathowa
1: vintioitu mahiku makhumeni makraku mathana araro ambravo wa mweri wa setembro mweri wa nethanda sheshe mweri wa uyaho
0: othelana mutelana ge etu ya dindo bena e moza othelana ninthelana maze tshwene nimveka ho e moharie yo na mwane ha no nthowa na penda na puwa sinto kwa uyaho
1: suraj ni Freddy Boy.

Niasani kumakao, wana wina panya poma ya wachu hapo, ya poma toko ene ya provisi ya Zambezia, ene mela tumu ipoma makumeli, niki na kopili, ya provisi ya Zambezia tisichu, ere ya ni ipoma sene siha, ni lokal dadi iposto administrativu mapuro hiena hiena, mikuma so hiena hiena, tradu msambiko na piye wa, heva ni nruani machupo hiena hiena na chuni chunaka, ho leli here na arweji, hani hiku nanyo na, igwara soa pachera, San hikuna no marlam teko. Mulopa na hanrua niwa, mulopa na wana mpendiwa, wa hikarunu jiji miho, mulopa na nahalomu ya lela. Wipa wa Suraj, Edmilson Jr., Freddy Boy, akina kwa datani. Ni, nere, ni kuru ntoko ene, nana miipe provisi ya Zambezia, kandi style torimo mwene.

na wiria ni yale anlova ya lahimvaha ya lahinchuno wana kwa ya pama. Na choma sena dhan, yale ninlelo na mga droga tiana, uyo lelo neshovira. Uyo melo aneshaharo. Wako ha, nazimu nasi anyo, kampanye, aweki nasa pereliaka, ninlelo. Nimbo za kumamu. BB Agence, tu es Arjou Manuel, Seigneur PCA.

0: Aito hana mudi chwarongi yindi wako na sambiki muzima kumi.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Vona bom dia. Do paro da província de Zambésia, analiso no chão bondana de Mio Belton, Kassima. Mpara makamaka onabela wa kapula, anamawani akapatuwele wa ngovi thaurima na vina. Ozuliwa numbadha wa mtungu. Asupaya bantida mabasi na ba province yunu ya Zambezia. Andapaka wararia magano mwani ya wila akamiedhana mwani. Akani mwedele nguswa. Uidu meaga bure bure takwa. Mwimelele wa mabasa ba asupaya bala na kapula na mwana akapatuwele wa ngovi. Manuel Kumayo. Ologile mkumono wanumelebado padua ya wila. Nyinga migale lodo maria. Wadumiwa bure bure wa takwa. Makuru otena tiana, airumiwa makwatini tho otena tiana vii na yawila alagi anamawani yawi avibarele mwa otidia gaburaburi takwa thenesi. Mpare nobu, onanganila thangovi thamuiku na ozo wa nyumba, Sensapi, province jini ya Zambezia. Oizu ya yawila aliwa umana na wale, akala enupadu wangovi jingovi penu ya muiku, obe yozwa. Nyumba jinyumba. Mwene wa mwilabo ni mpu mwe muzima wa azumbwe Konstantinu Andre oli province yunia Zambezia yawi one mikalelo dhili mabasa osanyedhi wa magumano amfuno padu wa mwilabo ni mwe muzima makamaka mwere wa November province yunia Zambezia. Ajendela ga we edena malogo ninga abakani ni munu ya Musambiki. Maguma no haba azombe. Anelewa agulumanya azombe machikumeli. Ailabu iji muzimayo teni. Nga munzi uyeta. Ode ni mkombo ni mwanamele badho padua. Ozwe yuwila. Maguma no haba. Anata melo chukuchela. Ofuru. Mfanyi la mtu mtu ukana. Wawedi ya mwa kuwae mbosa ni mwae vamudha na mapartidu awa. Mwimeleli wa onabela tha evito vachuwabo province jino ya Zambezi ya Eugenio Pedro onuwao ba atu otene ya wili nufanyi la vamudha na dipano esti dhovani ene teknolojia awarari mabasa unu ya province jini ya Zambezia mwa mabasa mavego. Mvuzi we ulogileska adimingu mwa ao tabelu wa vatapa no mzima labo na dha mavego. Odu makamaka wa aloga mzindi laga admisaradoro wa vene wanova chobo. Eugenio Pedro oiloga ya wila dhipano dhenese dhinkimoro wa teknolojia dhenokusa wila dhikamie dhe na opaka mpaka dhipati dhote na tena esile dhina iyo dhamavego esivina dhina wako sawila atu ale dhipati dhote na tena jie murima afieve otha. Mwimelele nodu wa mabasa evito vachobo province jini ya Zambezia Eugenio Pedro ozu uye yo wila oona vina ya wino vedea wa inge dhidhiwa mabasa otena tena amwarari ya mabasa inaba mavego makamaka esi mikalilo linako sevina wii abuwea na aje dhaio wii azage edelige esi dha mavego akale mutu gare yani. Nikuru na kamiethi ashkola vamudha na emelele ashkole nechile sekundari ya 25 September vachobo aneloma ga kamri nya kumi ya wila amalie weda weda wana masuza mpaka shkola dhina mazu aba halaliwe mkumbun manuel badho padua na mwimelele wa ashkole jile Adelson Asanaya yake jino shkola egile ewale bela mtengo wa ana mohani okwaranya machikwi matano makamaka njidiga na namasuza ba ansuza shikola dhina wa awika namburo venivale mabasa ya ba anelo nyongelua mtengo wa kubiru kwaranya miyao mitana miraro mabasa inaba anarome ya kecho endao anagunele mvaka nitaro padawene nikuru na namasuzia a masuzo haba dezenyo anotadela na vina ano sanya dhadi mfuno vede ya dhamtengu mikalo dhadi mfuna omagiwa mpala veso la masuzo dhadi mfuna wenge dhadi wavini vale wa shkola vintzingu stemburu vachuabo mudhi dhe nobu shkole chile vintzingu stemburu ena kamblin ya makumeli monsuza ana masuza aveni vale ana mewa radhi msambiki sida dhupado wa the province ya junior zambezi analizu na ichuabo dabuno Odile Nadimio, Belton, Kasim. Buen día.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
2: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Morning, Muna. Mamukumi.
5: Moni Teresa. Teka mukumi. Ante kule wote po hakalala.
4: Mwe vele velo muna. Waikari sanyo. Mwape lanyo tie kumi.
5: Ayo. Hmm. Ko te po siveliwa owiri ana maswao. Nke mwana. Onna siveliwa.
4: Mwana kona te po siveliwa. Kala ina mkura vikula mafeshtani. Nare ni mahiku o hakalala. Vanonto, buki husinyani wi na kala no chioja sapama owani una panele yabo.
5: Wili ana pama maswaka o kwele yaka.
4: Ai, ni vakani yole nra huno. Una tune ya otuma ikani ikani, nari ihopa sauma, esumane moharu yeyo.
5: Teresa, ya vakani yeyo haja. Ichise iha, inahala wakavihira mucha okani ikuru, niye kumia pama.
4: Evele velo muna, olelo ntoki ya wapei hupa seye so umas. Oh, sivasha.
5: Nivano nubu wela?
4: Ai, orum kwa chela sampora, ayo ni isuari, ovihakani makura yale olipiheria.
5: Mm-hmm.
4: Muchu, ahela mpiani, akangera mvakani mpakotikana.
5: Mm-hmm.
4: Nivanonto, okusa ihopa seye. Sauma, urapi hela mo. Wichu saye sonanara ikumemo. Avinyakani mpuse chakwa. Ni mwape. Ni ntikwa. Avinyakamu kwa niole. Kiti yeyo muna.
5: Tiye yene Teresa. Manoko suwele kinyako ya otanola.
6: Mwere sihiano, mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva sivasha, okalao ni ochunashi.
3: My sabor, my vida.
7: Itanto amu.
3: My vida, my sabor, my vida.
8: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: ono mwana mwana mkwao budwa bumudwa ndokule bumwa presentare bumulagi awela polisha mwana dududu kotela babe binagewa dunroma uzela weyo yene babe ne wokomiwa na mwene mayo gadwa buloga ila ne bumwe luza bumudwa ndokule asupai babe ne dunda weyo already mwanaga omandale wilo mfugeli ebani apo duale chile kosiwe yene nzana ya onubuele chile adabuno entawo bilobo bikata mile mai entawo nafuna ila ne tene nede ni umoza mwene ni tide ne dila mozene i none nakala nokomia ni makata miaba amurdan
1: lota malane
2: we par par o kalo apa pale en kolota parasika len kolota atoko en lava
1: pon mwana mewa iyo li muda wa sestembro na makani o vatado na namo wana murdobo tamela gozi wa mikalo dhana mwa na murda kambini mukana vina ntageza wagonovi oroma rezene ninyo
3: Meus nana Gali Vasco Carlos José Fontes, dinzi wiwecha nanzi na nakafri mpuno murdani, ivi inagua ruwa nijino ya pano vachuabo. Difuna di njete di vangilingini vida logi wapa, porki diono na vi inagua wila makani anipata yonga zombo ya murdani, ivi inagua mwa mizi demina, jofune ya wila nzi welele wila noti ega gavadi devene. Chiparabarene, Nga mwalogela papa mwene wa murdani mpuno. Yenu wanga niedela dhilubutu winji papa didifene. Miovi inaguwa kanadho evodai. So difuna dinyigali levangini nivi dhilogili. Chibarbarene di mpadu wampu murdani zinotiki na vadidifene. Purki mulobwana na muyana vanimbala ni mwana kambala murima animbala mwana. Majimwana vi inagua onukanaga mizididae dhotunga kapevodhae musuro ni mwai. Mwamweni mo chalogi wila wale wale aima ambadiwa na zangalara. Mio di inkala mpuno murudani mwaza sede stembro di baliwe mweni mwa dinadha kama kumararuna modha. Bariga viveri mweni mwampu. Diona vi inagua zilubozo tiano tiana vadidiveni. Atu abaliwe wa modha yake ni na mio. Nwa unaga mwini wampo vina guwa baga rimela baga mwacho wala wawa baga fumar vina guwa fulada wa dhindi mwa bure bure. Masmiyo limwini mwa mabasa gori nta matiti dikana dho pedrero dikana dho tiano tiana. Wale wadhapa duwa nigela wila niligani inazi mviviri masaka en dhaka dhenesi dhina damela obe dhinkala bidhika vira vina guwa. Dhiti ya navadidi vene iyo nigela wila niligani enogwila mwenyenge teani. Porque dinoni varevado padua murdani mwe kologawila aimanulagiwa deretwene so ologawila vankala babi bagamulagamwa nae ka vankala kwae bagatakune lavina dawa ngamunkalelani iyo nigalogaga nani dikala dinlogi dina guaba ngavuba Otawa wila ani akale ooni chavadidivene wa murdani. Na dhini parwa lagia atuwe na guwa. Nwa agulela gani uzilubo zokodo kala dhaida adawa. Ai madabuno nugulilu wa michito.
1: Zindimua.
3: Afuna voluwe na interneti pra wila onege zilubo dha wazine sile zinapata. Ai makandwe la umosunza. Mwade tete nesele anuona zilu bozoti ya noti ya navadidivene. Ababi, banagu lela. Para wila avio nie. Wila atuotitimi wa vadidivene wa murudani. Okubaga gulela niwa zilu bozindimua atetha wila mutu wa watakuluvae kana. Yo delo yo gula. Unodi walela parwana ni?
1: No iwa.
3: Mwamene mwa zilu bozene suzi kapaduaga. Mwano no vira vangono vangono. Ai madabunuwa nuwa tonga ababi iwa. Zilobo zine dia tagaraga vadidivene. Anama iwa iyo nave danga. Obu mkuo. Yowila oku vina bangonla na masoso ankala bangani patavi na guwa malabo menchi. Yowi mwana ono mutonga babi dhavi. Mwana jofune ya wilo mula gederetu ene. Wila iene kaunlele elobo. Mwana aga kumesaru guloga. Jofune ya wila enfuni alogege. Ayunlelege. Ejo yoroma mugala ganinyo wila mwanaga enfuni wikunlele woromologa

0: 8791-12657, nikana mchito woroma. Bondia.
1: Hello.
0: Bondia.
1: Bondia.
0: Dinoga na nani mulubi?
1: Loka na abili mwadala.
0: Anani?
1: Abili.
0: So abili? So abili kama mvugula radio yenyu, obe mwati rabwa alaya alapo, baga uvuruwala ni yuba mfedawa?
1: Mfedawa.
0: Na ataka mnafeza. Aya ni kambe nama kwa niya jwakaba ku baanu kuwa niyo
1: okuno kanyana kwa niya ya kanada
0: mbuna mawezi lukana baana kwa niya jwakada bro
1: kwa ni kisa ambalana tene baana kwa niya ya kada muna kana siku ya murendele
0: so abili yu no tamalani mukane umambesu wa timo mburona kwa babasa aradi Msambiki
1: tabo yamba
0: yamba yu wali so abili yu ofugule ledime chikani ya

0: 8791-12-657, Onokua, bom dia.
1: Bom dia, mano, Kasimu.
0: Bom dia, Gumi.
1: Yena, Gumi, pere nyo.
0: Yena, Gumi. Dindo gana, ni muli murda gani?
1: Muloba na Isaia, morao, morao, katale pa vama kwanu hapa.
0: O katale vama kwanu wakambe, ni ukua bana kwanu ya jwaka nabno?
1: Mwana, badinati mloga mutia, so zua mwana.
0: Hmm.
1: Zwa inooba mwintu mali.
0: Zwa nitabwa?
1: Dadi, iva mangira ni vagadi, mwantu kula radio ga, aive ni vaa maenge.
0: Mudho kuno bara mwabe mbuda?
1: Ii, wani nyumu eje ni mbonye pa?
0: Haa.
1: Kala mbara, kuno kiwa mbara?
0: Dai, ndoi. Hei. Kaluka nito banuna kwa ni ayoka?
1: Mwana ga neuza ni wakani ayaka bili.
0: Leo zuru za lugha nifu ni nyumba.
1: Mbona igu ni kale ya Roma. Huko Sogoro nige wona maji ya Roma ya kale wigu. Na gora mwananga urua gada.
0: Fasha buru.
1: Ndike levo muzika abu ya Zakati Zezu ya Afrika.
0: Iji.
1: Mwanangu kuliliva edha bu mali ya vina kangoma.
0: Abu anelo kala malo wene sabu amudhidhi ya kawo vaya jibu. Mieriga kusejo mwaiza ya murao murao ote nanda. Ni vina ni fanya vina da kosele.
1: Ntasu manajo.
0: Bye. No tamalan umambe swatima.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Oni le bela mpuno mukamlinya ni Radio Mzambiki. Na mi omndu mwa Samoro kulo mkuba. Ela bon dia mwana mi wa otene. Ejino sumana yo nau nai o nau kumina unai makuma nengo ninjomba kumina bili yau ya kepule mweni aivira malabu mazana manai loge mazana meli na makuma tana meli na labu ni mwa anjomba makuma tanu na manai na malabu manai ya kanduale. Elo ebo amio mabase edredretu, manami wawo tene, anamatika nyamu kukuta ubu wa Radio Mzambiki mtengu vamudhana mesilaga wa mabasa. Edredretu. Labuno labo, nintabelu upopi wa dina mesile nintota enga inga imtengu anabwa, apaka, makako. Mwabese elwe mabasa ere dredu bela asasaye devina name melela matu okulu kuzinya. As I say, the dread tsunami is ese. Ay, Babasa. Owiwa, apano owe lao. Okuzinyo owe lao. Dika nezindelo. Bondia?
2: Bondia, bondia.
0: Bondia, dinloga na ania ni mulovi.
2: Mulopa na MC oku kalaveti umakiwa.
0: O kalaveti MC nofanyilo mvugula radio, be mfedevo, uima kanazi be.
2: Dimarumbugula.
0: Okalavetu abanu na kwenye shaka.
2: Nari, mio kavo ana kwenye yaka labo na lelo akifanyile. Majaka la oto akifanyile. So, namta malamu kwa gamisa gusto mwadha edamba leo lelo mwana jar na matangani.
0: Okala mwana muswa?
2: Okala mwana muswa ula elabwela ula onakaba mujeba ola. Nta okala mwana muswa. Nta ujino opta malela yo ula kalena. Ainuwe ni mrendele mwana mwamuti yana.
0: Bae, ni utamalani mwambesi watima mfuruna kama basaba.
2: Obrigado, yamba yo.
0: Yamba. Alu kala vete na MC. Omwa kiwa elabu ya mukwaga. Orasi elobo. Mika na mkuo, bondia.
2: Bondia, Radio Mzambiki.
0: Bondia, somalakia higumi.
2: Na tamulo gana meso Samuel Posto Campo Bairro Bundu.
0: Ah, de Samuel. O Bundu?
2: Bundu, sim. Bairro 25 de junho, Bundu. Bundu, mãe de Bundu.
0: Aham. O qual é o Bairro na Coreia de Jogada, Bruno?
2: Okuno papa, ukuno kaona kwa nea ya kasoki, lafuna nisimba atena na kwa nea ya kadabuno.
0: Mm.
2: Atane mayaka na mayaka, ya ode respeta vina hapa peo, amba mabanja vina respeta rama mnewa.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Mila la vikale nice.
0: Viede, viede, mm.
2: Viede nice.
0: No tamala mkano kuma mbesu watima, mvuruna kama basa radi Msambiki.
2: Yamba yo.
0: Yamba. Kumina moda na vita la makumararu. No iwo nuke lo kuno radio. Ngani chichuwe na sisuwe na diweli lenyo vayiko na po. Tetele bakure nzivalani vina. Ii mbwaya makura. Na atawani na sambula. Sambula no mbapena. Vira mudira bele sile dimpiwa da kae uzivase pasinga ikwaranye ungananga kuilu manje twabamvirele muwe ya agila atika kamwe

0: 87 91 12 657. Muku nuwa niluwa bondia.
1: Bondia.
0: Lilina niya ni mulimu rudagani?
1: Mulimu niya ndire makuzu kuna mwea.
0: Mwea suandare. Nama kwa niya jwa kao mwea vani?
1: Kuna nama kwa niya jwa kao dabunoka nao. Kuna kuna ya wila ambala ni afa nye teme ambala nkosara kadabuno. Matelo. Baliwa. Mabasa makamaka makanabo ajanyo wenewo. Atala ana edade nejo. Enofanyela zelu si dalo ganyo oko. Abena napanya zaka uviriamu wiwa ziloga mambali. Uviriamu vina malamulo antitonga anamatonga. Iyo mangwana wawa ukalo mangwana wopurelea. Onaja makamaka yane hula.
0: Tamalani, mama mbesu watima, vamudha na radi Msambiki, radi mamba, radi wa radi utini.
1: Yamba.
0: Yamba, yamba. Amira malabo, makumeli na matana mararu, wairubunu wa September, holi. Anjomba malabo mendi, chayu mangwana na dayo ya wila wairubu ogome. Bondia?
2: Halo, bondi.
0: Mwagumi?
2: Nikana kwenye enyu.
0: Yena, agumi. Tinloga na nia ni mulubi?
2: Tinloga na to birinu kuno na makura. Kura wa mani.
0: Birinu? Ona makura waba anu na kwenye jwaka?
2: Ya wana kwenye ya kazo na suna ni vahira mbarana paritina na kwenye ya kazo.
0: Ay, yo no tamale nunca no me suotima.
2: Gracias.
0: Yamba.

0: Vicana, funemu ma kulampuno mkamlinia ni bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Soma ye gumi.
1: Kayo duwe na gumi keno ko radio gina.
0: Okuno kwa dere tu ine kambe nu kariwa wabano na kwa ni ajwaka.
1: Okuno wa kariwa na kwa na yaka di sobiri nyu kele kele toni.
0: Mfuna mvaizeru kwa ni sobiri nyu do?
1: Ye ni zeli do mvaiza e komu unosunzo shkola primera kalasi e para continuar shkola mezimo.
0: Notamala, huma besu watima.
1: Yamba yo papa.

Bom dia, namara kwa leva mpadoni. Bela mio dimfuna dimva yambala ni. Mwana ga aida. Una kwa niya yaka moza. Yo kalao. Loge wakwa nile yaka moza. Marabuma kumel na matanu. Mwiro bunu wa September mchangu labo nti na matanga. Walogile dizero kulo sangarvela. Ambalani nyanyi aida.

0: apanga lu komoni anu wana wana wana wana funa vule bai bon dia
1: bon dia papa egumia
0: ejino pene ya monaga
1: yo vina direto ene
0: banu luvi
1: moloka na sojeli tu kuno nyamari ya mwana sernistu
0: ah sojeli tu
1: se
0: kambe luko wa banu na kwani ya jwaka
1: okuno kadimono na kwani ya jwaka sorafuna rata malibala tena na kwani ya jwaka wala kade egumia kwa ya kela.
0: Ai tu sojeli tu lo tabara numa mbesu wa timam vrona kama basa bayo
1: yamba
0: yamba yo.

Studio da Radio Mozambique, mso provincial ya Zambezi wa Chabo, mbono wa Buatara, di mweno wa basa, alizu ni Chabo, di mweno yuru wile rano, sika chiposi. Chiposi malabo makume ni matana laru, amuru otranai, ya kama chukumelini, ya zaka makume na katana moza, mabasa, alizu ni Chabo, ando mpaka mirithi milaru na mitala, makumatana mitano, kuna yotu ya mpado madhu malizu na ilumwe. Yikona mirithi mili, nindu maputu ulande na zipoda za Mozambique, na selebozina na alizu na izugu, mina mitala kumi, Nilo bukia zimbulu lima taka awali la munga antikani, zikona mbina mita la makumili, nuna zidi paduwele. Sukuluwa jibu mpaka mizi midaru, wila ndena zipata za mzambezi ya nalizu na ezu midaru na mita la mitano, za mzambezi ya nalizu na ichomu, mwana wadima misi za mzambezi. Midaru na mita la kumili mitano, nilongona mkuba, nilongona kama mkara meipakanya, wila ndena nalizu na ichomu, sukuluwa dima ya jibu za yamba yo, mpaka midaru na mita la makumatana mitano. Na sina bina iyo chukwada mnumu sika chiposi motene mnipura na wosanzaya na emwe mwiru na mwrenere na vina wivwana wa amosambikano otene. Nona ovi ya mnumu otaba nzwa nuba nona makamaka mkaleka sope na emabila nono habade nona emwe dhutu kukupe manje bwa mwaka ili akamide vina guwa oma na kalaba vina guwa makamaka wila mabede manje oma sabani nzwa nga oba wadili vene akura egubina kumide wila nga atu ame manje owenjiva motene. Mwena basa adizu na chobo. Ukunu uradi Mozambiki mso provinsari ya Zambezi wachu. Wabo, mwena mwena kadimiyo bagara da silba. Nindaba na juli posu. Maka nkapama. Sige na tene banda mwena ni dimeji ya lizu na chobo. Nuroke ze vila mwena mwena mwena vi. Ndo maputu wila ndena zipola za Mozambiki. Na zilabo zine zivina zina lizu na ezugu.

Louis Pasteur odu osunza masunzo manimo akimka yaka chikwi mazana matamararu dhaka makumani na tena taru odhuma batomiwa ninga odhuma batomiwa mpado wila alabege o laboratory ya nama sunzia loron the ene Pasteur okosa dima ya oruma ya o wita na basi na eji odhuma la ine otaka nyia zitaka nubilida sodi na amoniako dima bili malani ine basunza esida mpaka othiedha taro endimua. The ene yali yaka yo yaka ya chiku mazana matama narudha kama kumani na taro va itile Pasteur masunzo aba afizika mjaka ni ezile ya chiku mazana matama narudha kama kumani na taka tana nae njine ninga na masunzo ya wakimika o Petersburg o Estrasburg. Mwara mambasa asunza iene atulaka wila asunze direct vasina eji Pasteur othia murithi wila iene atungwe nga muzi wichi wa biolojia vene mbale vina inyini osunza baridi baridi biolojia odu nsakana niti oleba itakono yaita ni wa chapiu waga wila ombunanga asunze diretu masunze naba okalao na okwa muyaka ni ya chikwi mazana matama na waka makuma tanu na waka nai Pasteur otumu waninga na masunzia wa masunzo mandimu wa asiensia o lili. Epa devina indana ni wana masunzo ya naba. Male yenu kosa masunzo ya naba, Pasteur. O wita yu bwele yo wila, enofanyela masunzo ya aba agani we diretu wila atia anonilemu. Mulabo nti na dabuno enobu ilo wajaka ya chiki mazena matama na hitha kama kumatana bili wakule Gamal Abdel Nasser mambo wa elabu ya Egyptu. Gamal Abdel Nasser odu wali mnyakodo wa elabu ya Egyptu nwana inyene osunzile masunza babandi mwa shikula ya anyakodo yaka ya chiki mazena matama na hitha kumararu na zaka tana taru vene valeva ikosile inyene atakanyaga makuru a anyakodo inaba.

0: damnu albonu mamu mabasan abanu buketani oko wa Louis Pasteur odu o itile vaccina en popelo ato abale ambulela erda ya engaingai okwile marabu makumi na matana mararu amweli wa stembru wa yaka chikwi matana matana nai zaka tanu na vina ni ubwela okwa wa mambo wa elabu yo Egyptu Gamal Abdel Nasser mujakari ya chikwi matana matana nai zaka makuma matana bili dimenja ambasa lebele dalila mikidadi mwesura ambasa wali Jamal Ferri chungu sile di Bagarla da Silva.
1: Muvuruanile, the padu ile wale labo ningandi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronyo bigatonya merita mitala makumina kumina mitana midaru hiyo funa mana dena jibo ntunya wila hiyo chibarne nifia linanyo mwana mabasa aba alizo ne chibo nungi nani ya npeno mbena baito ni mfanya lukane kalu zilina

andumwa avwego gayo ovano nada okulama mwena akavenya wila zwa mtukule na mwali monya tembuje wapi wa monya akafanywa na sungu apito aruma mbonya akafanywa na apito karuma wene karuma verdade

miraro na nofuga de miro ma basa balis ni chabo ndoga kwati ya mnyasunzi muda wa karungu na nikuru na ibondo

0: Andante chef ya na vite o mukupa yo eno ve kani yo ve kakani we o ngwa kuvele mupunye waya ya kodola ke mo mudu la waya komandante chef ana milkra ta concession ena ve ka o nyu mupunye waya ya komase mo urgence de 7 horas ni 25 minutes o kono mupunye waya la arad msambike mwa kwa ke ninge mwa kule batarde taka la mwa
1: La mulako wa la bion atwe ta na mpunya kwa yola ha bo olo mo vela wa yola hoye muru hewe no ni poche here o kala mpunya wa yola batarde ta no lo to khopela yo mun kwame no
2: Oye.
1: Oh, yeah.
2: Parochaga.
1: Ah, me a lo cambra que mon kwameno. Ah, ki wulu wa hikire ko smita le bremi hele ya kuliba mo. Ora amore tana virjili moro moro gwi.
2: Onawe la pa mo mo.
1: Omo lo ko nyawe la nka hinko le mulelo do nyawe le nyoma lo smana vidi ke maratam.
2: Na ne ko mira pama.
1: Omo vidi ya pama.
2: Ah,
1: si tocar na washa mono de bajar con ya hakela. Ah, acumena no. Ah, tanto cuena de que lo enjaque na na bonda.
2: Ah, si na rote na grabar na chipa.
1: Ah, grabar na chipa ele.
2: Ya grabar na mercado, a chiki ya tiene grabar.
1: Ah, tia pama. Ma lele mu yanimu na gwamoni.
2: Ah, ya kreta.
1: Ah, tia pama. Mwere ke higo mo higwa, mpaka nyoma na pika mo akuva. Yare ndiri mela kwa hanyo eriwe jo ena vira tisini ati ya pama wando hewa mwere onyawala weyo va sasa murampani wuwi owani omata wuwi kome
2: kiri vate
1: mwere vate mpaka kesini ama ana awa kiri vate mchekula vate wawo nani mwana yo
2: ni
1: mwere kashantaro chekula oniwa ni mwana wazin nawe
2: Makalanche.
1: Ani?
2: Makalanche. Ah, virishini.
1: Ah. Wala, mutontabi nzine no? Mukunse? Muruni, kume muru mwanyo?
2: Ah.
1: No kala na tapulela ya ohoe?
2: Kera ni kumu wa ambu sinawe, hiyan niyano.
1: Ah, ambu sinawe temu nyale. Mahako hamu na tapulela he?
2: Mitu ngeswene na tapulela ya.
1: Kutoma hala we mwako. Munona wenye muhiko ngetu mano nyu hinka mari kiburwa niwa alo bana mawadi dad atokweni
2: niwa
1: buri we yo hoye buri muniza mungwe haka shantare amena o empakasini amwene vao
2: nara mwate ya fesha umbiti
1: yo tuwale si pampa o yo no duwe dada yo si pampa hamala
2: Wando
1: mukitinto wa mukitone ona peibu ya mukite wala rabu kuna muge ni mvuka
2: ade shima yana kuota
1: ah shima yana kuo tapo nka menyana na kararo
2: wabaje nyuano
1: eh
2: anna washayo
1: eh
2: apaga na tinya
1: eh akota atararo kalontaka ah makora mhela kwa nesese
2: Yenda
1: ba mwana jutsha mbuya ratimu sambeli. Ah, tapo. No wiwa, no tama la mbiri ya pama ni hikuna na lelo.
2: Abrikawa tapo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Segunda Rádio Moçambique, Muno Zambézia, Brigirabano, Banzindo Aclimani, de Matuino e a Nsiquente Poço, Toma e a Ganho. Zirkupitansi, Kumakmoir nas Isseren, Handino Yanyans, Chakanjino Chá, Pico Piramacuna Pina, Naptendato. Tivis Banunga Fican Zizi, Ufemba, 21 hora em Pangas, Mangurant Português, Brigamaputo, Sinda Rádio Moçambique. Mala Covazinez em Pangas, to Gabirin. Natuani Nimbu, Zacuciera Siana, Pacan Zizi. Ufemba mapindi mako matatu peno 21 horas na 30 minutos. Jinzizu na frefu maza mpangwa zakati na kazi kwa Mozambique. Ninga mambo sene, mitlingesa na maprovincia Atete na Sofala. Kumi mwenye mkwira mpangwa zatu za malingiro na nchi Portugese, ubulikila maputo sinda radu Mozambique. Kimala kufa zinezi mpangwa zatu nye mbuzingasi, mbiti kapa kweja telepano magalizu longa tangu ya mabasa ulimi. Ulimi ni mfuma. Kumi na ubozi ndi nzizi unafunefe chumera mpangwa za tuza nchigwa agwa. Sokulu kwa ndima nyimbo za mapanga nano mpaka nzizi wa mpangwa za kufungisa pelu utumushoro na au. Mkila maputo sinda radu Mozambiku ungafika nzizi kumi na ubozi mapindi mbako matatu. Zinezi mpangwa mpaka nzizi wa kukumula wa chichiri beno ziri yoresh. Mwede zile ifatatu atu tati masiku wa didi. Masiku wa didi kakamwe. Virgilio, Jackie Sena, Likubichini, Bligina Kutete. Muno, Zambezi, Elzeu, Salakina, Likubichini, Ines Nanga, Dina Miguel, Ndapasowa. Kretosene.

na nyimbo zatu za kusiana siana bangalaza nzizi wa mpangwa zakati na kati zikuna vosambi kungafika nzizi ufemba mapindi maku matatu penu vinci umore na 30 minuto kakundu na Brenda wewe Afrika Widi.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utabaruka mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malengero a nchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku

0: anya kuti watu wa radio Mosambiki bweraniko tufika nazo mpangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Tetna Sofala maganizo wa radio Mosambiki mpangwa za kanda katika na Mosambiki lero siku nchiposo kutama siku ya ganyu ziri kupita siku mako na zisiri ntandienu ya nyensi chaka njino cha piku vira mako na pita ndatu zivene pakutuma mpangwa za tu mchigwagwa mulembi wankulu wa ojota yemi ngati mwazikuwa tana Mosambiki ndiye anakumanika muno mprovinsia Zambezi ya tuwera kuonesa telepano mabasa na chetwa laganira udidi pa maguma makulu a msoka bosibos ntanda ya pumbuli makauno muno provinsia. Pito mchitika zwana kuti ubale wa kupiringana maza na mairi kubuzi. Uda tamanyatwa tangu ya mazi akuzala ndiwo unati utabiri chipezo pende vire bulikira kusofala. Fukwe ya ipaji ili nabase kuluka kamwe kulanganira udidi makamaka wambumba. Iwo telepano kupangiza kutukwala tangwi azinji mbale kabivirana pa mizizi ya nyatwa ya kusiana siana. Makamaka yobozibozi antu asitamingira nkunda ipaji mwachidembo dembo. Pinepire kuipa kakamwe kuliwo. Iza zinangu ndiye mpangwa za siku ya lero malungiru mbakala nchisena. Mpangwa za kati na kati zikwata na Mosambiki. Mulina nzanga kubichini Elizeu Salakini. Ines nanga dine Miguel Ndapasowa. Masi kwa didi. Turino sene. Talonga ifi kuti. Mulembi wankulu wa ojota yemi. Nkati mazikwata na Mosambiki. Ndiye anakumanika muno mprovinsia Zambezi ya paulendo wabasa. Tuwera kuonesa mmachini kudiko mbatrabasa. Makamaka tangu ya maguma na flaneka ntanda ya pumbuli makauno. Antonio Domingos.
1: Mulembo mkulu nkatu mazikwa ino nasilaka na pale na asikana Constantino Andrea. Anakumanika nkatu ma ino mprovinsia kutomera pansiku ya dzulu ndimingu. Tuwera apende basa ya maguma akutoma na funa zaone kapantanda ya pumbuli makauno. Bulikira nkatu ma ino mprovinsia ya Zambezia. Ndi maguma na funa kukumanya pale na asikana kuparinga na pikwi piwiri na anango akuchemereswa. Ninga kolonga kudichita Constantino Andre akimaguma ane wa makulu apale na zikana anata kwa nisikulonga tangu ya mfuma nkati mwa zikwatu inoponto na basa na chitu anandali bozi bozi na piungano pinango tarafuna kulonga makamaka msolu wangani kuti pabozi tinati kwa nisikutukula ziku ino ya Mosambiki.
2: Ainda vya mtudaru senarios
3: tenepa tabuera kuzapenda makamaka kuti pinati kwa nisike kuti ifti kwa nisikuchite maguma makulu apale na kana bulikira nkati mwa ino provinsi ya Zambezi ya peno nkabia apoti ngaona kutipenseni pia mala kusasanyika utuwele kuti ifu kwa nisiku chita maguma ninganewa provinsi ya Zambezi na ati kwa nisiku kumanya nsuo nkano kuwa pale na asikana bulikira nkati mwa siku ino mbwenye pakatu kwa maguma mbuzibosi ifu tinati kwa nisiku chinja na nzero na apali ya nangu bulikira nkati mwa ziku watu nopo kwa nisiku saka kuziwa kode tingalonga natangwe ya mfuma nkati mwa ziku watu ninga kulonga kuna chita ntongi wa ziko ino kulonga anji makamaka na pina angupi zinji vina funefi kufunza makamaka pakati pa maguma ninganewa pion sena tuwela kutokula ziko watu ya Mosambiki
2: tudi kwa agenda tifazer Mosambiki lese
1: Constantino Andrea tumize na kulonga kuti mkatu maino mprovinsi ya mkugumanika mfuma za kusiana siana nditangwene kuti iwo agana kuti maguma anewa apale na sika na kwa nisikoneka ulikira mkatu maino mprovinsi ya Zambezia.
2: Oficialmente depois de termos avaliado as condições vamos poder
3: Iftinati kwa nisikubelesa mhangwa zonseni tikamala kupenda makamaka pabasa ili tabwere fisechita bukira nkatu maino provinsi ya Zambezi tone kutipina panisika kuti ifichita maguma anewa bukira nkatu maino provinsi ya peno nghabi mwenye mwapiri pinaonefe provinsi ya Zambezi lukumanika na pindu pia didi kakamu nditangwine kuti ifitabwera lero kutipa nisi makamaka kuona ngombe chikaya makamaka piri pikavefe na kutali mbati wana na dozi bulikira nkati mwa ino mprovinsia.
1: Ikale fala ya Constantino Andre mulembo mkulu wa apale na sikana bulikira nkati mwa ziko ino mbalonga pansiku ya dzulo ndimingu pakumala kufika bulikira patando ya kupama ndeki panu panzinda wa Kalimane paulendo wao wansiku zitatu kuli ino mprovinsia ya Zambezia.
0: Bidabijutika ubale wa kupiringana mazana mairi kubuzi ntubalo tamanyatwa thangwi ya mazi a kuzala ndiwo unatambira chipezo makamaka pitapita bulikira kusofala terera tome
4: ubale wakupiringana madzana mawiri adatambanyatwa tangu ya madze kuzala kubulikira distritu ya Buzi muno mprovinsi ya Sofala unatutambiriswe pyakudya kubulikira manja mwankhonda iya nijede muno Sofala. Kumbukani kuti pyakudya pinaza pimpitironga ndi mpunga, ufo mapirimanga, mafuta akudya, chimbamba, shuka na munyu. Mpangwa zenezawi kwa pakwecha na nkadamu nsukulere wankhonda iya nijede muno Sofala mbuya Aristides Armando pakuchaza na nyumba Radio Musambiki mbalonga mwachifulefule kuti tenepa nzizi nganonu ulkuza mbuchitwa basa na mbomba nye kutambanyatwa ya kujua na mazi mbuya Aristides Armando alonga kuti na chipezero cha matubwa mpisa na utongi chipezero chena chichina chifike manja mwari antu anafunikira kuti apedwe mwansanga zanga adatambanyatwa na kuluza pionseni pidali mau mbasala kuma etangwe kuzala kwa mazi mbativene mafala.
5: Em termos de quantidade, estamos a dizer que cada família vai receber na ordem de 60 kg. Estamos a dizer perto de 300 mil toneladas. O lote de alimentação estamos a fazer num período de um mês.
4: Paubare, unati utambire sasefa ya mumbu. Pantanda ya mumbu, iwa natapezeke etangwe chakunya. Tuera aone mpamfu ya kulimanao panzi zunu wa malimwe. Na kuti njala iripo. Pakumala kujiwa na madzi ya kuzala, pionsene pia munda pia makuluzika. Ale anagubanika chisa cha ntota, mpiamasu kuti atoezi, nakubanzira ntota anagubanika munda paku zwala ulimi. Etangu ya chila achi nafuna kuoneka makauno.
5: Agora tamé tamo ja voltar para continuar com estas assistência. Indo naquilo que seria nos outros distritos, sim, tamé tamo ja incentivar bastante.
4: Awa tuwa kalima fara ambu ya Aristides Armando. Nkana mwenye kusugule na mbasa kunikundu kwa nkwanda INGD muno Sofala. Mbalonga pana chipezeru chida funikira kuli ubali ukupiringana madzana mawiri. Ali tuwa datambanyatwa ya kujua na mazi kubulikira distritu ya Buzi muno Sofala. Bulikira panu pabaira, pera ira tume.
0: Fukwe ya ipaji ire inasalakana telepano kutendeza mikansu ya kuziada siyana. Ndiyo ilikupangiza kudungunya. Tangwe kuti mikansu koneke zinji antu ndiwu kapitunga ninga muda. Fudikirebio pina bozibozi astamigira nkonde ipaji mwachu dembo dembo. Inoke konselio.
1: Fukwe ya ipaji ire ndiyo inapedhiru pa kuweruza misero. Kulenda na polo mwala ndawa za kusina siyana mba soa kubiri. Muno provinsi ya Tete, alikudungunya tangu ya nsambo kupoposerwa nyumba peno udido kusinasiano pataniza piombo pangoneka kumalana peno kuroa kwa muntu mbozi pabanja. Kulonga kuroa kwa mamuna peno kwa nkazi, adzinza kundi nangu wa sakrana nsambo wakubeleza pokosera udidi udasala peno manja mwa mamferwa. Anangu wa sakaridadu na chipapo cha kupokosera na piana angafa ndi mamuna. Arthur Jaime, alonga kuti awani maganizo anapasa lizozo kuri anaweruza misero. Iwo, alikufundisa antu udidi wakutunda kupokosera anapenu ngono kuti asafuna kukupokosera udidi wapabanja mbozi angafa penu pana kumalana atamange ndika sake soka wa ipash. Matipeni kulonga kwachi.
6: Chadidi azinja mbakangana ni tangu na kuti ambafunalini kuti za umada kwanisa lipabozi. Agawane, panga kala kuti iwo mbozi mba kuponya. Poda anga kala ponya ni mamuna, kaza mbalewa choka nduwebu, tangbala iwe watazaweka. Ayaya nga ponya mbo ni nkazi, o zimba kala adu ninga mchakupusa. Kazi nja mba tamangisidwa. Ndipo timba atsutsa tene bai, kugawana jombo ngati banja la mala, zimba ufunika na lini kuyamba kuna uri adaponya mbani, achisambani uri banja li male. Malamure ya kuti, poda ponye, poda liki kuponya. Banja lingamala, zili zomu muda zikwanisa, muda zipata, muda zikonza, tukezeza kugula ayai kukonza ninga nyumba. Zintemero tumugawane kati na kati. Ndiyo mbalewa maramuru. Balibe zokuti, ndakupara na uputa, ndoko letu, unstengali chintu. Ayai ne, ndwe pombo wa chita umpombo, walora kazi mnangu, fuluka ndepo siye mui, zozo zimbashitikalini. Chakumalizire ratu nchakuti, azinji, legani kufutika ninga mumu kufutikira gali. Lirulino, kuna wense umwe alibi manera kutanga kwaniso kupagali loya, anga kalengwa kupundiziwa, angakhale ali na mibvunzo akudziwa lino kuti kodi malamulo yambayenda tani ngabwere kuipashi iliyense podi ku provincia podi ku distrito komwe aliko bziribe tsankho kuti ndiwe wakunyungwe na podi kuyenda ku sofala kuli kwense untambiro na ipashi ipashi basa laine ndakuthandiza wanthu omwe alibe manera kuti aende kagula ayeka pagali loya kuti athandizire pa basa la ndipo mthafovolo kumba pagalidwirini podumbwera temula ndakumaliramo palibe zomumpagali ndiyeti kuti tsudzukani kuna wale mwamba dzalini pashi afotokozereni imo mudaenda kale kuipashi alatizeni miso yatunja kufunguka kuchoka chiposi mpaka chishanu kunthawe 7:30 atekinzi 30 timbakhala tidafungula palibe zvakutonza gogodza so bwera kupita basi ntenepo endatenda unokwena
7: mafala Arthur Jame mbozi pa pabasa pfupi ya ipashi inaphedzera pakuweruza miseru kuli achirengi muno mprovinsi ya tete kulonga tu umbiri musoneka pakumwalana penu pakufa munthu mbodzi pabanja anangosikhala na chipapo chakuthamangisa pa nyumba penu chakukwata ana manja mwankazi kubulukira muno mtete ndine Enoch Konseju masiku adidi
0: masiku adidi ngadamu kundi ya kusalakana unyai pa konsili munisipali bulikira pano pa mzinda wa Kilimani ndiye anachenjeza mbumba tiwera anthu akhala kulanganira masiye Antonio Domingos
8: mkadamu wa subi na salakana unyai ukhala wakudambo na machinjiro wakudambo bulikira pa konsili munisipali ya pano pa mzinda wa Kilimani muno mzambeaze Filipe Ribeiro alikuchenjeza kuli mbumba kuti akwanise kulinganira masiye pyonsene tiwera kuthunda kufukulwa kwa nthumbi mkadamu unaole khalonga mofalanewa na thangwe yakufukulwa kwa nthumbi pakumala kwa sumana ya nsikana mbozi bulikira pa masiye adona ana pano pa mzinda wa Kilimani ngadamu unaole aonesa kusukwala mbakhulupirira kuti anyakutonga mbale adabulukira pa mbuti bozibozi mbwenye manungo anyakuenda nerabuswa makamaka mbaulo nkhabe mbwenye basa ili kuchitwa makamaka toera kuzindikira ale anthu adichita makamaka umbirimi ubozibozi
9: este é o primeiro caso onde portanto no dia 23 de setembro de 2
8: osu ndi nkanzo kutomodo lemberefi makamaka pansi kumakumawiri na zitatu ya nthanda ino ya nyenzi chaka chino chapikutwiri makumawiri na pitatu kufukulwa kwa nthumbi ya nsikana mbozi usho adakoiwa pansi kumakumawiri na ziwiri ya nthanda ino ya nyenzi apo ifitakwanisi kuchimeresa apolisha nkati pansiko ino ale nyakufufudza miseru anyakusanya nseru pyonsene pinepi toera kuti pabozi akwanise kuchita basa makamaka yakusa kukudziwa thangwe ya umbirimi unoyo udaoneka makamaka mbokhala umbirimi kutoma udasiya kudzudzumisa kuli ife ninga kadama uno mzinda kusongereka pabozi na mbumba inagumanika mkhwetemkhwete mwa masiye mabozibozi adona ana bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbwenye basa ili kuchitwa toera kusaka kudziwa kuti mbani adachita umbirimi mbozibozi
9: adona ana na sidabi de Kilimani.
8: Nkadamu unaola timeza na kolonga kote ushu ndinseru wa kutomo mbole mberu wa makamaka bulikira pano pa mzinda wa Kilimani na ipyo akadamu mzinda kusongereka bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbale alikudzudzumika na makanizo anewa pontu na mbumba ya pano pa mzinda wa Kilimani
9: agora redobramos os nossos esforços para que sejamos
8: tine patri kukunga mbambu makamaka tuna kumaliza nsambu noyo nanji tutalonga kale kote ipyo nkabi koneka kawiri kawiri bulikira pano pa mzinda wa Kilimani ni apo ifitruchinjeza mbumba ili na kumunika mkati mkati na masi ya anewa pontu na ale masi ya nchimizi na kumunika bulikira pano pa mzinda wa Kilimani pyosene pene pitwira kumalisa nsambu unoyo kufukulwa kwa nthumbi
9: situasyon di vandalizasyon di tumulus
8: ikhalifala ya nkadamu anasalakana unyai ukali wa kudambo na machinjiro wa kudambo bulikira pa konsenyu munisipali ya pano pa mzinda wa Kilimani Filipe Ribeiro
0: anati apitirize mabasa akumangwa kwa mbutu yokusala mabuku inalungweshwi nja murima kushemba kusofala Pereira Tome
4: anati bwerezero pontho mabasa akumangwa kwa mbutu ya mafunziro mabuku ya murima kubulikira district ya Chemba muno provincia ya Sofala mabasa ane wakadalimira pakati apa nkufeka kuti anati atomwe pontho nkufeka nkati mwa sumana ino kumukani kuti pachuma chakupiringana epiku ikumi na piwiri pya mbondo pidabalwa tuwari kuti mabasana wakonisa kufikiswa ngombe tene patu alikuza mpachitwa pontho mwakugomezwa kekamwe Mbasana kumangwa kwa mbutu ya mfunziro wa mulima anati malifi ngati mwachaka cha mumpu. Ninga kulonga kuda chita ankaramu nya kusukulera mbasa ufunzisi na utambaru kwa undu kubulikira chemba mbu ya João Sadiki pa kucheza na nyumba pepa radu Musambika kwa mero kakama mbasimba nzero za misiri. Anakumunika mbamanga mbutwene ya mafunziro wa mbuku wa mulima mbalonga kuti tinansimba tangwe ya kuzindikira kuti ya bwiri ripontu kamanga. Patwa mbuti bozibozi ikada nyenyale mbwenye tenepa mbumba ya kumerwa na antumba tifena mafana.
10: A satisfação é enorme no seio da comunidade, dado que é uma obra que é muito aguardada, dá o início de uma nova história. Andamos em tempo com o problema de abandono desta obra, ou seja...
4: Kukomerwa ndi kukulu kekaamwe tangu ya kumangwa. Patwa kwa mbuto ya mfunziro ya mabuku amulima pano pa distrito ya chemba na kuti nje kufunikira kakamwe. Tenepa, anyefunza anati apume nyatwa ya kufinyizana mbakala mbuti bodziene mbakonda kufansa mwalide pa mafunziro ya mabuku na kuti ya kagumanika mbafunza mkufinyizana mkupatana mbuti bodziene. Tenepa anati alupiru pangono na kuti inga malitwa tenati tia pungu liangasa mbaenda mkufunzira mulima.
10: Alento já está iminente, porque vão iniciar as obras de conclusão dessa escola secundária geral de Mulim.
4: E fita vambo kulonga, kudachita Camilo Ismael, mbakarato misiri, arapaswa basa ntarato yokumanga nyumba mbuto ya mfuzira mbuku kumulima. Mbalonga kuti tenepa, nkabevu kuti anadunduluka pontu, mbanyanyala basa nkabi, anaiti aifikisi ngombe na kutipia nsene pema kusasanyirwa. Ninga muna funika apio, mbati veni.
11: Trata-se de uma obra que as instalações já existem, embora que não acabadas, mas elas estão aqui. E nós já vimos...
4: Ndibasa ya kutoma kale, tenepa, nkufuna kumalisa vasieni. Tinati timalisi basa, na chipezero cha ampangasa pachisa pano pamulima, tuera tichite nsanga, maza bazati vumba. Kuda sala, sikukuru tae, ndipangono basieni.
11: Será contratado uma equipe local para trabalhos mais simples, como trabalho de servente, trabalho de escavação.
4: Kumbukani kuti mbuto ya mfuzira mbuku ya mulima distritu ya chemba, inga maliswa. Nyekufunza azinji anati tu tenepa akwanisi kupuma pangono nyato ya kuswa mbuto ya mfuzira mbuku. Bulkira panu pabaira, pereira tume.
0: Mulimbi wa fukwe inasalagana mabasa a utongi. Ngati mwazi kwata na Mosambike, ndiye alikufuna wera utambaruki uoneke njiverano na fukwe za basa za utongi. Inogyo konselio.
7: Mulembo chikarire wa fukwe nilipe mabasa utongi muno Mosambike. Alonga kuti mpia kufunika kuganira utambaruki na kumwaza pili udatema pafuna kupedzera mbomba. Virgulino Nyati. Alonga kuti... Mapfukwe amabasa utonge ndiwo wasafuna kupedzera na mphangwa toera mbumbe kale mbidziwa pinachitika pa utambaruki wa maprovinsi ya dziko. Nyata langa mafulanewa lero chipos muno muzindo atete pokumbukira ntsembe ya ntsiku ya kumwaza mphangwa. Virgulino Nyati alomba kwecha kuti utonge kuduta umu na mule tiro kusabidesa michini ya nzeru mphangwa zikaleduze na mbumba dubisera kupitwa. But veni kulunga kwachi.
12: De igual modo, foram criados e providos.
7: Anachitwa mapfukwe, mpigiko pionsene pia basa ya utongi na maganizo ufuna kumwaza mphangwa. Na kupemberesa mabasa na chitwa kuli mwinchi. Kukundi nango, akuti pasa chipapo, cha ufuna kusebenzesa michine ya nzeru, ninga musava govinet. Tuwera kufikesa pakwecha mwankasa pinachitwa notongi kulimbumba. Na maganizo anewa tikudikira kuti madistritu onsene tirikumwaza nyumba za mpepo za mwinchi. Asalongu bachiputukizi radios komunitares tirikuti mbumbe kwa nisikuwa paduzi pinachitika mkati mwadziko ino.
12: Mpepo kutunu na jilingwa jilokaj en toda geografia di Musambiku.
7: Akalima fala mulembo chikarire wachigweku cha... Mafambiro basa utonki nkati mwadzikwino, Virgulino Nyati. Pansipi bozibozi nkadamu wafukwe ya gufaralu wa muna provinsi ya tete, Alberto Amadi. Alunga kuti ni mpoka ikulu inakumanika nkati mwa provinsi yeno, tuwira mbumba ikalina mpangwa mwankasa. Batuveni kulunga kwachi.
13: O nosso grande desafio diario é traduzir o direito à informação em plataformas.
7: Mpoke na ife, nja kufuna kumaza mpangwa, na ntemo kupedzera kukwata na kumaza mpangwa. Tuwira antu adziwe pinachitwa maprovincia na dziku ya mumpu. Kukundi nango tisafuna mbumbe bulukire pakuchita mabasa kutamarusa mfuma za mpisa.
13: Cidadão a tomar decisões informadas sobre o seu próprio desenvolvimento.
7: Mafala, ankada mafukwe ya governo la muna provincia tet Alberto Amad, kulonga makanizo na otongi, pakumbukira nsiku ya kumaza na kupata mpangwa muno mu Sambiki. Zwana kote, na makanizo anewa, abulukira afonsi, toera kuzindikira udido ukwata na kumaza mpangwa ningantemu wa muntu mbozi na nzachi nkate mwadzikwino. Kubulukira muna ntete ndine Inoki Konseju masikwa didi.
0: Masikwa didi. Na chino, tirichiriri nazo mpangwa zatu, bulikira munu mshutuda Radio Mozambique, munu monto mprovincia Zambezi ya panu pa mzinda wa Kilimani. Tuone mpangwa za mumbu, za mprovincia matatu, tutomena provincia ya Zambezi ya fukwe ya basa, munu mprovincia inaslakana kuonera. Telepano, mbutu za ganyo kuliapalira zigana. Ndiyo, idakwanisi telepano kuonesa mwachiri kudiko, mbutu za kukwana maza na mawiri mbako matatu na sitatu. Tuna kupezera kuliabale, akusera siana munu mprovincia peno pano panzinda. Ndengubosi bosi nguveka kuti alipama prosentu kumi angawona telepano nchifirano na fukwe. Sinasalakana kutendeza kuli mbumba kati mwino provincia pakupasa basa kulia pali na sigana. Iwo makadapitawa ndengubodishita pangono. Na hipyo iwo alikupangiza kuti mikanzu ineri kuneka tangwi kuti azinji mbale chita makulusu ninga au ngumi kulungole chuteo. Pili pili pisa nisa tulakuti iwa kwa nisiko na mbutu za basa. Pasia nambu na alia na chita basa. Ninga matekiniku kumanga nyumba. Kusorodari na pinangu. Anati ya uneke siku nchipiri subara ino. Makumaka mangwana panache hapa kumurumbala. Mapika amfendwe chinai. Analungwa wamba kala akumangalaza mizizi. Peno regulativu. Mkati mwaino provincia. Mapika wazubos awa anati auneke. Ninga muna frikirebio na kutinkadamu wa nsoka. Unatilisa mapika muna mprovincia Tyler Lorenzo. Apangiza kutipio sende pia machitwa ninga muna frikirebio. Nagandira udiri wa masunze kilo nungwa wa mangwana panachapa. Mapika nate waneke kulimisoka ya Kilimani. Milanshi ni kwa dala pa seri A. Kundinango bebani pa seri B. Idi misoke daganira mbutu pa mapika mfendwe chinai. Tihone chichinu za mprovincia Sofala. Zalupangiza kuti antu duzi na maza na mawiri. Mwaiwo matekiniko bulikira pafukwe ya basa inasalakana. Tsoma na kutambira lendu kundinango na anango. Akusiara siana mbali alinandu pa maguma awa mbakala kulika. Tulakupangiza ulidi ntaba wakufamba. Makamaka kuchita ulendo bulikira ku provincia Sofala. Pinipiri pia uneka nsiku ya dimingu zulishi. Iyu afamba telepano na shitima wanjanji. Hawa ni maganizo ndo nakumbukira telepano nsiku ya fukwe. Ilisaka kutamira lendo nkati mwazikwata na Mosambiki na maziko mazinja pansi. Iyu afamba ntambalali wakukwana makilometro maza na matatu na makumashanu. Pinipire bulikira kukaya. Mpaka kumzinda wa Beira. Ngara mwako provinsa Sofala, wafukwe ya basa, inasalakana zoma na kutamira lento, Florence Manuel. Ndiye, anapangiza kuti. Inde, basa ya famba, ninga muda paleo. Iwo telepano, alikudikira kutambaruza mabasa na chitwa a kufamba kwa mbumba. Bulikira mbutu za kusiana siana, tuna kupasa utambaruki wa provinsia ya Sofala. Zam provinsia ya Tete, zwanu kuti. Provincia ya Tete inati panangu tamanyatwa tangu ya mikanzo ya kusiada siana makamaka ninga El Nino. Tua kutipona mzone kutipanango inati pezere nkabe pakufuywa kwa pinyama ninga mbuzi na ngombe. Tangu tanto zibozi za zimoniki panangu na tanga ya kuma. Ndi magistritu ninga Ashangara. Marara Kaura Basa, Magwe, Ninga, Shuta, Mwatizi, Doa, Mutarara na Nzinda wa Tete. Pinepide vika chitikadi, nyatu natuoneki kuluka kamwe, tangbi ya mulungu kutinkabi vumba. Pinepidebeweze tenepano tanga, bulikila tandu za kusiana siana. Kuli ubale uzinjika kamwe mpulumisa ya Tete, tukulongo ubale unasalaka na kufuya pinyama. Ndiyo ulikupangiza kuti pide pide pisapeza kakamwe pa untu wao peno kulanganira udidi wa utambaruki wa ubale nsiku na nsiku. Kundinango zwanu kuti murembi wa utongi. kutete Mike Chama Fumbo alonga kuli Radio Mosambiki pangeza kuti iwo alikuta basa nchiverano na mbumba tulakulangalira udidi pa ale anasalakana kupisa byawo mwaburi tsanga toera asiye pelevile kulangalira udidi wa thandu toereoneke poso kuli pinyama bosibosi ilikufamba basa ninga munafunikirepyo kunzinda wa tete ya kulangalirwa kwa miseo bulikina nkati mwanzinda nimiseo inalangalirwa ninga munafunikirepyo tulakuti mbumba kwanzi kufamba na njira kunga makakamwe ndi miseu ninga bulikira pa makombej mpaka pa eskola tercer congresso kundinango pa Jules Nyerere ninga univendas mpaka pa ONP nzero za konselio municipal bulikira kunzinda watete ndi kulangira miseu yosene inakumanika pa nzinda kundinango iwo anatachita basa bozibozi bulikira mpisa mnakumanika ntemba tadziwa ife Radio Mosambiki na fukwe ineri ya basa Anya kuti watu wa Radio Mosambiki telepano tafika mapeto nazo mpangwa za nsiku ya lero malingiro mbakala nchisena. Mpedidi tibwezele mpangwa zatu mwanchigwagwa. Talonge fiku timulembe wa nkuru wa OJM nkati mwazikwa tra Mosambiki. Ndiye anakumanika muno mprovinsia Zambezi tulakonesa mwanchikudiko. Basa na chitu wakulanganira maguma makuru na funoneka ntande ya pumbuli muno mprovinsia. Kundinango talonge fiku ti ubale wa kupiringana maza na mairi kubuzi. Ndiye udatamanyatwa tangwi ya mazi akuzala. Anati au mpoke pachipezo chinafunda utambira. Fukwe ya ipashi. Ile inasalakana kutendeza misero. Ndiyo ilikupangiza kutimpedidi ubale wa kusiada siana. Mbauzati ka langanira uipi pa misero ya kusiada siana. Akwanisi kufendezira telepano ankonde pashi. Tuwela misero tongwe ninga muna funikirepio. Kupisira tatarisa mikansu ikuluka kamwe. Iza zinangu zikali mpangwa za nsiku ya liru malingiru mbakala njisena. Kumuchila subenza zanga ilzeu salakini. Ine zinanga dina Miguel da Pessoa. Masi kwa didi. Tredosene.
14: Mpangwa zapakati padziko.
15: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa didi.
16: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku.

asogoleri ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo ana zanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi ya Zambezia lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabozi na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na Chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mwambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.